det, jeg søs. En af søstre også. Det var det kæl, det gik for kvart. Var dem besilt, der ved ikke ni.